ak sa bop derubuk du julli wante am nañu ko gëna wool ke julli ku tok ak bur faté sa morom té ku tok ak sa morom jëw bur na askan wék nguur gi tok waxtaan waxtaan li gën ci ñëpp dolel bay dundé jëmbat ngir dundé.